0: 貢献された猛襲だ猛襲だ何者だまだ分からん
1: 落ち着けマゾそれは敵の
2: 喉に尽きないよなんとか守れぜもし必要があれば
1: 俺が後で援護するいいか訴訟
0: はいはい絶対に守る
3: 山田

0: 起来了。
1: 可打起来了。杜连长，你在这守着，我去帮他一把。
0: 怎么帮啊？
1: 我当然有我自己的办法了。金宝山，
2: 哎，
1: 跟我走。
2: 哎，好，走。
3: 李队长的人什么时候来的？
4: 又要唱哪一出啊？
3: 谁知道啊。
5: これより新南部もきついね。俺たち
6: は
5: 新南部はきついけど、高知県吾だ。大仲間そうはベテランの老兵だから、なかなか敵に食わせないだろ。大事な食料倉庫だから、万が一の場合は
7: 死なければ新南部に攻めるか。
5: 火曜所に対して何の欲求もないと、そりゃ変だと思わないのか。俺の判断でそれは用途に過ぎ。俺たちを増減をさせ、その後不褒美で我が火曜所を奪うつもりだ。火曜所がなくなった上は新南部もきついぞ。
8: 娘的，蛤蟆狗怎么还没动静？再没动静，老子端了这个据点。
0: 报告队长，旅长官他们从那个方向来了。
1: 来，乡亲们，快

0: 什么事？
1: 将军，外面来了很多老百姓。
0: 老百姓？阿哥，他们都是从粮食来的，只能让打他的可恶。黒田少佐に代われ。
2: 何？民間人が車をかけると。
3: よし、アサキュー、守れ、なんとかするよ。後で援護をする。
2: オーラガマサオより千人以上の中国民間人が辛い場所をかけて戦場に入った。
4: それならいつか分かれました。それは新南部を攻め食料を奪うということだ。
2: 敵もそこそこの覚悟だな。
4: 新南部は絶対になくしてはいけない。もしそうすると俺たちは殻を切るしかない。
2: 全軍集まれ、新南部を授け。
4: は
1: っ。え、マサリ、敵人出来了。
5: 看准了。
1: 看准了。
5: 嗯。好戏开始了。

0: 苏连长，你在这守着，我去帮他一把。
1: 怎么帮？
0: 我当然有我自己的办法了。金宝山，
2: 哎，
0: 跟我走。
2: 哎，好，走。
3: 李队长的人什么时候来的？
4: 又要唱哪一出啊？
3: 谁知道啊？
5: 考虑里新南部么，きついね。俺たち。
6: 什么？
5: 新南部はきついけど、高知県語だ。大仲間層はベテランの老兵だから、なかなか敵に
6: 食わせないだろ。
5: 大事な食料倉庫だから、万が一の場合は。
6: しなければ新南部に攻めるか。
5: 火曜所に対して何の欲求もないと。そりゃ変だと思わないのか。俺の判断で、それは用途に過ぎ。俺たちを増減させ、その後不褒美で我が火曜所を奪うつもりだ。火曜所がなくなった上は、新南部もきついぞ。
7: 娘的，蛤蟆狗怎么还没动静？再没动静，老子断了这个据点。
1: 报告队长，李长官他们从那个方向来了。
0: 来，乡亲们，快点啊！快点，打下山南部，我们就挑着粮食回家了。快走！打下山南部，我们就挑着粮食回家了。
8: 什么事？
9: 将军，外面来了很多老百姓。
8: 老百姓，八阿哥，他们都是从粮食来的，只能让大大的可恶。黒田少佐に代われ。
6: 何？民間人が車をかけると。
10: 守れ、なんとかするよ。後で援護する。
6: オーラガマサオより千人以上の中国民間人が辛い場所をかけて戦場に入った。
5: それならいつか分かれました。それは新南部を攻め食料を奪うということだ。
6: 敵もそこそこの覚悟だな。
5: 新南部は絶対になくしてはいけない。もしそうすると俺たちは
6: 殻を切るしかない。全軍集まれ、新南部を授け。
8: はっ。
9: 莫司令，敌人出来了。
11: 看准了？
9: 看准了。
11: 好戏开始了。

0: 天皇様に命を捧げることは我々の違いだ。下げ！
1: 别开枪！
2: 不要开枪！
3: 别开枪！
1: 别开枪！
2: 都先开枪！
1: 投降了！
2: 投降！不要开枪！
1: 我们太好了，伪军出来了！
0: 操！农民！
4: 考个跟我斗个赛！
0: 哪里？罢课！出去！

0: もしもし。
1: 大羽君。
0: 将軍。
1: 大羽君、法王さんの猛運者はもう大義にたどり着いた。
0: もういいんしょ。彼は何しに大義に行ったか。
1: 彼らは機械を手に入った。法王さんに励み返るつもりだ。
0: 機械？奴らは機械を何するのですか。
1: 何をするつもりかわからないが、その機械は奴らの手に入ることは許さぬ。我々はもう経過を整った。
0: はい、私はすぐに配置します。奴らの目的地はピンテン駅ですよね。私はすぐに周辺させます。はい、門ではない。今度は駅に殲滅する。はいはい。

0: どうせ。
1: ありがとうございます。
2: あれこれか。
3: はいはいはい。はいはい。
4: 何をしてる？
0: 長官、風邪をひきました。
4: 帝国軍人の意志を貫け。今こそ鍛錬の時だ。さあ戻れ。
0: はい。
3: はいはいはいはいはいはいはいはい
4: はいはいはいはい。止まれ。降りてきたお前。

0: 主教，好古です。好你话，主教士団，主教三连队，搜查小分队，隊長斉藤和雄です。
1: そうですか。中村大佐の部隊でありますか。私は助川連隊第一中隊中隊長野島総司であります。
0: 野島さん、私たちの中間ご存知ですか。
1: ええ、よく知っております。私の士官学校時代の教官でありました。大佐はお元気ですか。
0: 見たところ、野島さんの恩師の最近の状況、あまりご存じないです。
1: ええ、しばらく連絡しておりません。大佐にはどうぞよろしくお伝えください。
0: はい。
1: この者たちは斉藤さん。
0: 函館で避難軍事です。私たち捜査隊に詰まれました。
1: どこへ行くのでありますか。
0: 捕虜収容所4人を送信、弾薬庫の観察をされます。
1: お、偵察隊ならシナゴがお出来になるのでしょう。
0: みんなできます。
1: ではこの者たちに命令してください。こちらに来るように。
0: はい。

0: の悲哀だな。どうぞ、訳してください。
1: 坏了，旅长，他见过你们，你们怎么会见过面？
2: 马森阵地上过来劝降的，就是他。
0: 何と言ってるんでありますか？
3: 彼は中間は見間違いと言います。
0: 認めるのが怖いのであろう、臆病者め。私の記憶は確かだ。これからお前だ。あの時は随分お怒りだったな。危うく私は殺されかけた。
1: 三島さん、何をするんですか？
0: 捕虜の屈辱からこいつらを解放させてやるんです。私の新兵の練習台にちょうどいい。
3: いえ、三島さん、それは残念です。私たち第二日本空挺空港軍の大衆作連の。
0: 何を言ってるんですか？この者たちは私に感謝するはずですよ。敵の手にかかるのは軍人の本望だ。訳してください。
3: いえ。
0: どうしました？早く訳してください。
1: 完了，这个王八蛋要把你们当活靶子活活刺死。

0: ぬじまさん、彼らに憎いシナ軍人、助け死なせばらない。
1: 彼らの血と汗をしっぽりくるおとか、シナフルに対して、
0: もともな処罰でしょう。
2: 斉藤さん、だからこいつとこいつの二人だけなんです。あとの者は収容所に護送したらよろしい。
3: 哎哎哎哎哎老大哎老大
4: 跟他们拼了不然他们就没命了
3: 哎老大老大
5: 你们还等什么开枪啊开枪
0: 队长
3: 哎老大走
5: 还等什么快打死这些小鬼子
4: 放开我跟他们拼了
6: 把他们闭嘴要不然一个都活不下去
7: 彼らは許してください大なりと私の一部ない
2: どういう意味です
7: 大の黒人総依頼力人手不足で労働力の補充が必要です田中大佐命令で捕虜何者を補修しなきゃならない決して彼らに逃げられてはならないさらに人の用心しようもされない一旦工事完了すれば私の罪だ頼みます

1: 看来今天咱俩是报销在这儿了。哥儿的这场狂不了了，今天嘛只能犯出馊主意。
2: ぬじまさん、大変申し訳ない。あなた方らずがた温泉の、ことすけばさいことがありません。
1: 頼みます。どういう意味です。
3: ぬじまさん、飲酒蹴りをことがいていなら、私は死んでやするしかありません。
1: よっ、ちょっと待ってください。そういうことであれば、あなたに迷惑をかけるわけにはいかない。さあ、私は。 中村大佐を尊敬しております。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。

0: 捕虜を食いに来たのか。
1: そうだ、
0: トラックに乗せろ。
1: あれがないか、聞こえた。少し
0: 俺たちは命令を受け捕虜を迎えに来た。
1: どこへ行こう。
0: フェンズ港、弾薬庫。
1: いや、違う、私たちが命令したのは関連名だ。
0: トラックに乗せろ。歩いていたら遠いだろう。行こう。
2: 汽车是专接俘虏的，怎么办？
3: 先离开这再说，让他们上车吧。
4: 上车！
5: 报一个，走喽！走喽！来，哥，走开！
1: 快点，快点！
3: 去哪儿啊？
4: 八哥，
1: 快滚开！走。
5: 报一个，
6: 走
5: 喽！

0: ボスミツはどこだ？
1: あと5キロだ。
0: ボスミツはどのくらいの骨があるよ？
1: そんなに多くない。
0: どのくらいの消費人だ？
1: お前には関係ない。
0: ただ聞いたみたいだけだ。

0: ボスミツはどこだ？
1: あと5キロだ。
0: ボスミツはどのくらいの船があるよ？
1: そんなに多くない。
0: どのくらいの消費人だ？
1: お前には関係ない。
0: ただ聞いたみたいだけだ。

0: 又来兄弟了！海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟 時間、報告です。捕虜9名、移動、完了しました。
1: 秋になると弾薬庫はよく狙われる。人手が足りてないんだ。来てもらえると本当に助かるよ。
0: とんでもありません。では、失礼します。
1: 車を出して送らせるよ。本当に感謝してる。
0: はい。帰ろう。

0: 場所はあるのか？
1: 通行許可証を見せろ。
2: 仲悪いのか？俺たちはフルシを決して戻りばかりだ。
1: ここを通るには許可証は絶対にいる。
2: 南方だ。全く余計なことだ。
1: ほら。

0: はい。
1: 捕虜は始末できたのか。
0: まだです。何がありますか、長官。
1: 松本小隊長に伝えろ。戻ったら緊急会議があると。
0: はい。
2: それから夜の警戒を強めろ。山の中には
1: まだ八郎軍がたくさんいる。
2: わかった。
0: はい。
3: 说什么？
0: 鬼子马上要召开紧急会议。
3: 紧急会议。
0: 对。
3: 来得正好，咱们可以跟他来个一锅端。啊，马上各断电线，守护吊桥。按基地的三个作战小组袭击军火库。行动。
4: 是。
3: 准备。
0: 好。

0: とはまだ帰らないが、先に始める。八郎軍の動向に注意しろ。これから弾薬庫を守り抜くんだ。弾薬庫を守り抜くんだ。分かったな。
1: はい、はい。

0: 坂田大臣在这个赛也是关注的一个吗？坂田大臣的命令单在几时发布？
1: それから最近いろいろと問題が多い。教会を強め用心するんだ。わかったか。
2: はい。